0: You feeling me? Let's do something.
1: Du er på Skala.
2: Skala FM.
1: Skru op. Skru op.